0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana, zadržat će se pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni prvenstveno tokom prije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nije su u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, koji više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Ambasada Rusije u Podgorici ocijenila je da odluka vlade Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljanje predstavlja jedan dokaz, kako navode, ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja stranih pokrovitelja i upozorila da bi takav proces mogao negativno uticati na turizam i bilateralne odnose. Iz ambasade navode da je prema obrazloženju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore odluka donijeta radi ispunjenja jednog od kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji. Svijet ruske oružane snage dronovima su pogodile dva broda uz prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese, saopštile Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koja su dopremala oružje i vojnu opremu u Odesu, prenosi agencija RIA Novosti. Ruske oružane snage nastavile su napade na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva od strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Prema navodima britanskog Sky Sportsa, pojedini sportski evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni, prvenstveno tokom prije podneva, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 22. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković će na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga pripremni period i rad na formiranju tima. Crnogorski stručnjak bio je član stručnog štaba ženske seniorske reprezentacije Crne Gore, a posebno se istakao radom sa mlađim selekcijama. Na nedavno završenom svjetskom prvenstvu za juniorke u Kini predvodio je reprezentaciju do odličnog petog mjesta. Marković je nedavno promovisan i u jednog od trenera ženskog rukometnog kluba Lavice, a angažman na klupi Sjeverne Makedonije predstavlja novi korak u njegovoj trenerskoj karijeri. Crnogorski šahista Predrag Nikač remizirao je sa Aksadsonom Kimsanbojevom iz Uzbekistana u partiji sedmog kola svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida. Nikač i Kimsanbojev zadržali su vodeće pozicije na tabeli sa po 5,5 bodova. Partije osmog kola na programu su u srijedu, a Nikača očekuje duel protiv Rumuna Georgea Bratua, koji je u grupi igrača sa po 4 boda. Podgorica će od 3. do 6. septembra biti domaćin Evropskog juniorskog prvenstva, saopšteno je iz Judo Saveza. Navodi se da će to biti treće veliko međunarodno takmičenje koje su organizovali nakon Evropskog prvenstva za seniore prošle i Evropskog seniorskog kupa ove godine. Najbolji evropski junior i juniorke uzrasta od 15 do 20 godina nastupit će u dvorani Voko i tokom 3 dana pojedinačnih takmičenja pokušati da ostvare uspjeh prije nego što se prvenstvo završi ekipnim takmičenjem mješovitih timova. Muzički predah, pa slušamo vijesti sa međunarodne scene.

0: Sport Info.
1: Roberto Mancini nalazi se na korak od povratka na klupu reprezentacije Italije. Prema informacijama koje prenosi agencija ANSA, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malogo saopštio je članovima Federalnog savjeta da je izbor pao upravo na 61-godišnjeg stručnjaka koji bi uskoro trebalo i zvanično da bude promovisan u novog selektora Azura. Malogo je potvrdio da su pregovori u završnoj fazi i da se čeka samo potpis ugovora. Istovremeno očekuje se i potvrda da će legendarni Claudio Ranieri preuzeti funkciju tehničkog direktora reprezentacije, o čemu su prethodno izvijestili italijanski mediji. Za Mancinija bi ovo predstavljao povratak na mjesto najvećih uspjeha u reprezentativnoj karijeri. On je Italiju vodio od 2018. do 2023. godine, a vrhunac mandata bilo je osvajanje evropskog prvenstva 2021. godine. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva od strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
0: Sport Info.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nisu u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata izbornog zakonodavstva. Ambasada Rusije u Podgorici ocijenila je da odluka vlade Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljanje predstavlja još jedan dokaz, kako navode, ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja stranih pokrovitelja i upozorila da bi takav potez mogao negativno uticati na turizam i bilateralne odnose. Iz ambasade navode da je prema obrazloženju Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore odluka donijeta radi ispunjenja jednog od kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji. Svijet, ruske oružane snage dronovima su pogodile dva broda za prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese, saopštile Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koja su dopremala oružje i vojnu opremu u Odesu, prenosi agencija RIA Novosti. Ruske oružane snage nastavile su napade na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva od strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Prema navodima britanskog Sky Sportsa, pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umiren do pojačan, sjeveroistočni povremeno tokom dana, pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni, trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković će na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga pripremni period i rad na formiranju tima. Crnogorski stručnjak bio je član stručnog štaba ženske seniorske reprezentacije Crne Gore, a posebno se istakao radom sa mlađim selekcijama. Na nedavno završenom svjetskom prvenstvu za juniorke u Kini predvodio je reprezentaciju do odličnog petog mjesta. Marković je nedavno promovisan i u jednog od trenera ženskog rukometnog kluba Lavice, a angažman na klupi Sjeverne Makedonije predstavlja novi korak u njegovoj trenerskoj karijeri. Crnogorski šahista Predraga Nikač remizirao je sa Aksatsonom Kimsan Bojevom iz Uzbekistana u partiji sedmog kola svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida. Nikač i Kimsan Bojev zadržali su vodeće pozicije na tabeli sa po 5,5 bodova. Partije osmog kola na programu su u srijedu, a Nikača očekuje duel protiv Rumuna Georgea Bratua, koji je u grupi igrača sa po 4 boda. Podgorica će od 3. do 6. septembra biti domaćin evropskog juniorskog prvenstva, saopšteno je iz Judo Saveza. Navodi se da će to biti treće veliko međunarodno takmičenje koje su organizovali nakon evropskog prvenstva za seniore prošle i evropskog seniorskog kupa ove godine. Najbolji evropski juniori i juniorke uzrasta od 15 do 20 godina nastupit će u dvorani Voko i tokom 3 dana pojedinačnih takmičenja pokušati da ostvare uspjeh prije nego što se prvenstvo završi ekipnim takmičenjem mješovitih timova. Muzički predah, pa slušamo vijesti sa međunarodne scene.

0: Sport Info.
1: Roberto Mancini nalazi se na korak od povratka na klupu reprezentacije Italije. Prema informacijama koje prenosi agencija ANSA, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malogo saopštio je članovima Federalnog savjeta da je izbor pao upravo na 61-godišnjeg stručnjaka koji bi uskoro trebalo i zvanično da bude promovisan u novog selektora Azura. Malogo je potvrdio da su pregovori u završnoj fazi i da se čeka samo potpis ugovora. Istovremeno očekuje se i potvrda da će legendarni Claudio Ranieri preuzeti funkciju tehničkog direktora reprezentacije, o čemu su prethodno izvijestili italijanski mediji. Za Mancinija bi ovo predstavljao povratak na mjesto najvećih uspjeha u reprezentativnoj karijeri. On je Italiju vodio od 2018. do 2023. godine, a vrhunac mandata bilo je osvajanje evropskog prvenstva 2021. godine. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva od strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Poslanici Skupštine Crne Gore danas će ponovo odlučivati o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nisu u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbornog zakonodavstva. Ambasada Rusije u Podgorici ocijenila je da je odluka vlade Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane predstavlja još jedan dokaz, kako navode, ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja stranih pokrovitelja i upozorila da bi takav potez mogao negativno uticati na turizam i bilateralne odnose. Iz ambasade navode da je prema obrazloženju Ministarstva vanjskih poslova odluka donijeta radi ispunjavanja jednog od kriterijuma za pristup Evropskoj uniji. Ruske oružane snage dronovima su pogodile dva broda za prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koja su dopremala oružje i vojnu opremu u Odesu, prenosi agencija RIA Novosti. Ruske oružane snage nastavile su napade na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacije da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Prema navodima britanskog Sky Sportsa, pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno 29 stepeni. 12 je časova, 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana zadržat će se pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni prvenstveno tokom prijepodneva. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Poslanici Skupštine Crne Gore danas ponovo odlučuju o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koje je predsjednik države vratio na ponovno izjašnjavanje uz obrazloženje da nisu u skladu sa Ustavom. Na dnevnom redu su izmjene zakona o izboru predsjednika države, krivičnog zakonika, zakona o specijalnom državnom tužilaštvu, kao i više propisa iz oblasti legalizacije bespravnih objekata i izbor zakonodavstva. Ambasada Rusije u Podgorici ocijenila je da odluka vlade Crne Gore da od 1. novembra uvede vizni režim za ruske državljane predstavlja još jedan dokaz, kako navode, ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja stranih pokrovitelja i upozorila da bi takav potez mogao negativno uticati na turizam i bilateralne odnose. Ruske oružane snage dronovima su pogodile dva broda za prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koja su dopremala oružje i vojnu opremu u Odesu, prenosi agencija RIA Novosti. Ruske oružane snage nastavile su napade na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Mogućnost bojkota svjetskog prvenstva strane evropskih reprezentacija izazvala je veliku pažnju u fudbalskim krugovima nakon informacija da predsjednik FIFA Gianni Infantino razmatra prodaju dijela organizacije privatnim investitorima. Prema navodima britanskog Sky Sporta, pojedini evropski savezi već vode intenzivne razgovore o potencijalnim koracima ukoliko se takav plan realizuje. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Na Cetinju trenutno oko 30 stepeni. 14 je časova 2 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnje.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

sa smetnjama vida. Nikač i Kim Sen-Bojev zadržali su vodeće pozicije na tabeli sa po 5,5 bodova. Partije osmog kola na programu su u srijedu, a Nikača očekuje duel protiv Rumuna Georgea Bratua, koji je u grupi igrača sa po 4 boda. Podgorica će od 3. do 6. septembra biti domaćin Evropskog juniorskog prvenstva, saopšteno je iz Judo Saveza. Navodi se da će to biti treće veliko međunarodno takmičenje koje su organizovali nakon Evropskog prvenstva za seniore prošle i Evropskog seniorskog kupa ove godine. Najbolji evropski junior i juniorke uzrasta od 15 do 20 godina nastupit će u dvorani Voko i tokom 3 dana pojedinačnih takmičenja pokušati da ostvare uspjeh prije nego što se prvenstvo završi ekipnim takmičenjem mješovitih timova. Muzički predah, pa slušamo vijesti sa međunarodne scene.

0: Sport Info.
1: Roberto Mancini nalazi se na korak od povratka na klubu reprezentacije Italije. Prema informacijama koje prenosi agencija ANSA, predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malogo saopštio

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj je danas umjerenog intenziteta, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Tokom jutra ili prije podneva na jugoistok umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: sati 30 minuta, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Za početak, Cetinski list. Tokom jula, tim Crvenog krsta Cetinje nastavio je sa redovnim posjetama starijim osobama koje žive na seoskom području prijestolnice, pruživši im neophodnu podršku i medicinsku njegu. Kako su naveli na Facebook stranici organizacije, za korisnike u udaljenim seoskim krajevima, od posebnog su značaja obilasci medicinske sestre, koja im tokom svake posjete pruža osnovne medicinske usluge. A na Cetinskom listu je i najava treće kreativne radionice tkanja za djecu u okviru programa Ljeto u muzeju, koja će biti održana u srijedu 5. avgusta u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić sa početkom u 11 sati. Radionica koju organizuje Narodni muzej bit će posvećena etnografskom muzeju i tradicionalnoj vještini tkanja. Još samo dva dana dijele nas od početka 6. Montenegro Beer Festa, manifestacije koja će od 31. jula do 2. avgusta Cetinje ponovo pretvoriti u epicentar najboljeg provoda u Crnoj Gori. Hiljade posjetilaca iz svih krajeva zemlje i regiona očekuju tri večeri vrhunske muzike, odlične atmosfere, bogate gastronomske ponude i više od 50 pivskih brendova, a ove godine organizatori najavljuju do sada najjači program. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić Stojanović kazala je da Crna Gora ostaje snažno posvećena kreiranju kvalitetnog, inkluzivnog, inovativnog i otpornog obrazovnog sistema koji priprema mlađe generacije za izazove savremenog doba, dajući na taj način doprinos ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja, piše između ostalog internet portal Radio Televizije Crne Gore. Jakši Stojanović je na poziv generalnog direktora UNESCO-a učestvovala na samitu UN-a Transforming Education Plus 4, koji je održan u Parizu. A službenici sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su krivičnu prijavu protiv službenice Ministarstva unutrašnjih poslova 62-godišnje LM zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj izdavanjem odobrenja za oružni list osobi koja je pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlaštene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet droga, čime, prema navodima policije, nije ispunjavala zakonske uslove za posjedovanje oružja. A žestoka polemika obilježila je sjednicu gradskog vijeća Splita nakon što u dnevni red nije uvršten prijedlog izmjena odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Zamjenik gradonačelnika u prethodnom mandatu Bojan Ivošević optužio je aktuelnu vlast da štiti interese vlasnika noćnih klubova, tvrdeći da postoje saznanja o povezanosti jednog lanca klubova sa novcem crnogorskog narkokartela, koji se pominje u slučaju Franković u Dubrovniku. Gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je optužbe kao neosnovane, a detalje možete čitati na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. A evo čemu između ostalog danas pišu vijesti. Milo Đukanović partijski se aktivira u posljednjih mjesec dana, obilazeći opštine i razgovarajući s tamošnjim biznismenima, liderima stranaka i građanima, što analitičari tumače kao njegov ulazak u ulogu aktivnog političkog faktora koji koristi svoj autoritet kako bi sačuvao veze s biznis sektorom i mogućim saveznicima, te mobilisao lokalne partijske odbore. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Đukanović opet na terenu, počasni predsjednik DPS aktivan obilazi opštine, sastanči s biznismenima i građanima. Vladinim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni zakona o unutrašnjim poslovima mijenja se način formiranja i sastav komisije za provjeru bezbjednosnih smetnji, čime se dijelom povećava odgovornost i transparentnost u odlučivanju tokom postupaka za utvrđivanje bezbjednosnih smetnji za rad u upravi policije. Kako ne bi došlo do zaustavljanja i eventualne blokade pokrenutih postupaka u javnoj službi, vladinim dokumentom je u prelaznim odredbama predviđeno da se odmah po stupanju na snagu zakona obrazuje nova komisija koja će preuzeti dokumentaciju i odmah nastaviti rad. Iako su najnovije analize Instituta za biologiju mora pokazale da je kvalitet morske vode na dvije lokacije u barskom naselju Šušanj loš, zbog čega je istaknuta crvena zastavica kao znak zabrane kupanja, to nije spriječilo brojne građane i turiste da danas ispune plažu i uđu u more. Obavještenje o zabrani kupanja u ovom dijelu bara na Žukotrlici došlo je nakon što su vijesti prošle sedmice objavile da je u tom naselju došlo do izlivanja kanalizacije u more na najmanje dva mjesta. Detaljnije na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda, evo i pobjede koja donosi analizu jednog od najuglednijih evropskih think tankova za međunarodne odnose i spoljnu politiku, a u tekstu pod naslovom Crna Gora kroz četiri moguća scenarija za proširenje EU, od punopravnog članstva do neuspjele ratifikacije. U gotovo svim scenarijima smatramo pristupanje Crne Gore veoma vjerovatnim, objašnjava za briselski magazin The New Union Post Marija Gargano, istraživačica Egmont instituta i jedna od autorki studije. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je prvi čovjek Muzeja savremene umjetnosti Vladislav Šćepanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije zato što nije prijavio prihode sa fakulteta u Beogradu. To piše u tekstu pod naslovom Jedan direktor, dva radna odnosa i tri adrese koje ćute. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da direktor Muzeja savremenih umjetnosti nije prijavio više od 2,2 miliona dinara, odnosno oko 19.110 eura prihoda sa Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu, dok je inspekcija rada još prošlog avgusta ukazala da zakon o radu ne dozvoljava zaključenje ugovora o radu sa licem koje već ima puni ili skraćeni radni odnos. Sve izraženije zloupotrebe zakonskih izuzetaka koji omogućavaju rad pojedinih trgovinskih objekata nedjeljom, državnim i drugim praznicima, narušavaju tržišnu ravnopravnost i zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih institucija. To je ocijenjeno na sjednici Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore, posvećene izazovima u primjeni propisa koji uređuju ovu oblast. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Privredna komora Crne Gore, da li je ovo poruka da neradna nedjelja više ne postoji. A to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ostanite uz frekvenciju 94,5.